0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența.

0: got that crazy love.
1: Lui de vară ori soare arzător?
0: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Oradea, Oradea. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Let's get it started in here.

0: în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: aceasta te relaxezi pe frecvența Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Yeah. Simți diferența?
2: Thank you, thank you, thank you. Far too kind.

0: nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: asculți Radio Transilvania.
1: Următoare iubită va fi mai puțin nervoasă, cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, da, poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine și se pare. Viața-i ca un drum spre mare, unii s-au pornit pe jos, alții

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania. When I'm

0: Pump me up.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: Iubim Oradea. Oradea. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cavaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
4: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
5: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Dacă eu aș fi știut prim ajutor, deznodământul ar fi fost altul. Și tu poți ajuta. Învață să salvezi o viață.
4: Crucea Roșie Română. Aici de 150 de ani.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți

0: Bulgarău.
1: Iubim Oradea.
2: Oradea.
1: Iubim.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Ploi de vară ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.
2: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Nah. Ask you once, ask you twice now. There's lipstick on your collar. You say she's just a friend.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Vrei să înveți la o universitate europeană? Universitatea din Oradea, un brand deja consacrat pentru sustenabilitate, parte a Alianței Europene EU Green, te așteaptă în cel mai frumos oraș Art Nouveau din România, Oradea. Alege dintre peste 150 de programe de studii la cele 15 facultăți ale Universității din Oradea. Studiază oricare dintre domeniile tehnic, umanist, socio-economic, medical sau cel al artelor, într-un campus modern european. Urmărește-ne pe uoradea.ro.
4: Vara asta, legenda continuă. Sute de cavaleri, ostași, domnițe și artiști din toată Europa iau cu asalt cetatea Oradea. Pregătește-te pentru bătălii colosale, spectacole incendiare și concerte cu Iris, Night Losers și Zen Garden U2 Tribute, sub egida partenerului ING România. Festivalul medieval Oradea, 3-5 iulie, cel mai mare festival medieval din vestul țării, organizat de Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea, în parteneriat cu Asociația Deus Vult. Programul complet îl găsiți pe pagina de Facebook Medieval Festival Oradea și pe festivalulmedievaloradea.ro.
5: Un oraș mai curat începe cu gesturi simple. O sticlă pusă unde trebuie, un PET strivit înainte de reciclare, un carton pliat pentru a ocupa mai puțin spațiu. Folosește corect eco-insulele digitalizate din Oradea și contribuie la reducerea deșeurilor care ajung la depozitare. Împreună construim un oraș mai curat și un viitor mai bun. Campanie derulată în cadrul proiectului Dezvoltare, Modernizare și Completarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale la nivelul municipiului Oradea. De Primăria Municipiului Oradea. PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE. Vă așteptăm la Târgul Corvinilor 2026, un târg istoric cu o vechime de jumătate de mileniu. Evenimentul are loc în Lugașul de Jos, județul Bihor, în perioada 9-12 iulie și vă așteaptă cu un program diversificat de la concerte, mini-fotbal, programe pentru copii, târguri preparate gustoase și invitați speciali. Vineri, pe scena târgului urcă Select Band, sâmbătă Popa Viana și Gheboasa, iar duminică Hana, Pintea, Aniela, Baneș Party Band, Vlăduța Lupău și Rapsozii Maramureșului, plus multe alte surprize. 9-12 iulie, în fiecare zi de la ora 10, vă așteptăm la Târgul Corvinilor 2026, o tradiție de 500 de ani.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Oradea,
2: Oradea.
1: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: publicitate. Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vină la Pepco Alești, pe strada 1 decembrie, numărul 26 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
1: Un oraș mai curat începe cu gesturi simple. O sticlă pusă unde trebuie, un PET strivit înainte de reciclare, un carton pliat pentru a ocupa mai puțin spațiu. Folosește corect eco-insulele digitalizate din Oradea și contribuie la reducerea deșeurilor care ajung la depozitare. Împreună construim un oraș mai curat și un viitor mai bun. Campanie derulată în cadrul proiectului Dezvoltare, Modernizare și Completarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale la nivelul municipiului Oradea. Implementat de Primăria Municipiului Oradea. PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Aici,
4: de la început. Aici, când doare. Aici, când arde. Aici, când vine apa. Aici, când totul se schimbă.
5: Aici.
6: Aici, mereu când este nevoie.
4: Crucea Roșie Română. Aici, de 150 de ani.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
4: Un oraș mai curat începe cu gesturi simple. O sticlă pusă unde trebuie, un PET strivit înainte de reciclare, un carton pliat pentru a ocupa mai puțin spațiu. Folosește corect ecoinsulele digitalizate din Oradea și contribuie la reducerea deșeurilor care ajung la depozitare. Împreună construim un oraș mai curat și un viitor mai bun. Campanie derulată în cadrul proiectului Dezvoltare, Modernizare și Completarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale la nivelul municipiului Oradea. Implementat de Primăria Municipiului Oradea. PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: Simți muzica, simți diferența. Iubim Oradea, Oradea. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Get Snap.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: down.
1: Publicitate.
2: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală. Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
4: Vara asta, legenda continuă. Sute de cavaleri, ostași, domnițe și artiști din toată Europa iau cu asalt cetatea Oradea. Pregătește-te pentru bătălii colosale, spectacole incendiare și concerte cu Iris, Night Losers și Zen Garden U2 Tribute, sub egida partenerului ING România. Festivalul medieval Oradea, 3-5 iulie. Cel mai mare festival medieval din vestul țării, organizat de Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea, în parteneriat cu Asociația Deus Vult. Programul complet îl găsiți pe pagina de Facebook Medieval Festival Oradea și pe festivalulmedievaloradea.ro.
3: Un oraș mai curat începe cu gesturi simple. O sticlă pusă unde trebuie, un PET strivit înainte de reciclare, un carton pliat pentru a ocupa mai puțin spațiu. Folosește corect eco-insulele digitalizate din Oradea și contribuie la reducerea deșeurilor care ajung la depozitare. Împreună construim un oraș mai curat și un viitor mai bun. Campanie derulată în cadrul proiectului Dezvoltare, Modernizare și Completarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale la nivelul municipiului Oradea. De Primăria Municipiului Oradea. PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica,

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Vrei să înveți la o universitate europeană? Universitatea din Oradea, un brand deja consacrat pentru sustenabilitate, parte a Alianței Europene EU Green, te așteaptă în cel mai frumos oraș Art Nouveau din România, Oradea. Alege dintre peste 150 de programe de studii la cele 15 facultăți ale Universității din Oradea. Studiază oricare dintre domeniile tehnic, umanist, socio-economic, medical sau cel al artelor, într-un campus modern european. Urmărește-ne pe uoradea.ro.
5: Vă așteptăm la Târgul Corvinilor 2026, un târg istoric cu o vechime de jumătate de mileniu. Evenimentul are loc în Lugașul de Jos, județul Bihor, în perioada 9-12 iulie și vă așteaptă cu un program diversificat de la concerte, mini-fotbal, programe pentru copii, târguri preparate gustoase și invitați speciali. Vineri, pe scena târgului urcă Select Band, sâmbătă Popa Viana și Gheboasa, iar duminică Hana, Pintea, Aniela, Baneș Party Band, Vlăduța Lupău și Rapsozii Maramureșului, plus multe alte surprize. 9-12 iulie, în fiecare zi de la ora 10, vă așteptăm la Târgul Corvinilor 2026, o tradiție de 500 de ani. Un oraș mai curat începe cu gesturi simple. O sticlă pusă unde trebuie, un PET strivit înainte de reciclare, un carton pliat pentru a ocupa mai puțin spațiu. Folosește corect ecoinsulele digitalizate din Oradea și contribuie la reducerea deșeurilor care ajung la depozitare. Împreună construim un oraș mai curat și un viitor mai bun. Campanie derulată în cadrul proiectului Dezvoltare, Modernizare și Completarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale la nivelul municipiului Oradea. Implementat de Primăria Municipiului Oradea, PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată, PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Oradea, Oradea.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: O

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742-998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
2: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
3: Prețurile mici ies la atac. Tu unde te duci? Cumpără Delaco telemea de vacă în saramură 400 de grame la doar 15,99 lei și Rexona deodorant spray diverse sortimente 150 de ml la doar 8,49 lei. Prețuri pe bucată valabile la minimum 3 bucăți cumpărate. Program de vară zilnic 6.22. Atac, jos cu prețurile!
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale moment.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica? Simți

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Nu oricine poate fi un pilot de curse. Însă și tu poți fi susținut de o echipă bună. Jani Cauciuc, vânzare de anvelope și jante noi. Schimb și vulcanizare, anvelope. Echilibrare roți, reparat și recondiționat jante de aliaj. Adresa: strada Matei Corvin, numărul 163. Telefon 0722 629 238. Jani Cauciuc, unic distribuitor în Bihor la anvelopele Point S, fabricat de Continental.
7: Prețurile mici ies la atac. Tu unde te duci? Cumpără Comtim hamburger de porc 500 de grame la doar 9,99 lei și Sano Optima rolă prosapă de bucătărie 60 de metri la doar 7,49 lei. Prețuri pe bucată valabile la minimum 3 bucăți cumpărate. Program de vară zilnic 6,22. Atac, jos cu prețurile!
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Oradea, Oradea.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: date.
1: Vara asta, legenda continuă. Sute de cavaleri, ostași, domnițe și artiști din toată Europa iau cu asalt cetatea Oradea. Pregătește-te pentru bătălii colosale, spectacole incendiare și concerte cu Iris, Night Losers și Zen Garden U2 Tribute, sub egida partenerului ANG România. Festivalul medieval Oradea, 3-5 iulie. Cel mai mare festival medieval din vestul țării, organizat de Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea, în parteneriat cu Asociația Deus Vult. Programul complet îl găsiți pe pagina de Facebook Medieval Festival Oradea și pe festivalulmedievaloradea.ro.
2: Prețurile mici ies la atac. Tu unde te duci? Cumpără Delaco telemea de vacă în saramură 400 de grame la doar 15,99 lei și Rexona deodorant spray diverse sortimente 150 de mililitri la doar 8,49 lei. Prețuri pe bucată valabile la minimum 3 bucăți cumpărate. Program de vară zilnic 6,22. Atac, jos cu prețurile!
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
5: Acest...

0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
1: Simți muzica.

0: mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Prețurile mici ies la atac. Tu unde te duci? Cumpără Comptim hamburger de porc 500 de grame la doar 9 lei și 99 de bani și Sano Optima rolă prosoape de bucătărie 60 de metri la doar 7 lei și 49 de bani. Prețuri pe bucată valabile la minimum 3 bucăți cumpărate. Program de vară zilnic 6.22. Atac, jos cu prețurile!
5: Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vină la Pepco Alești, pe strada 1 decembrie, numărul 26 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: Vară faină, hituri și mai faine.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Publicitate. ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cavaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
1: Vă așteptăm la Târgul Corvinilor 2026, un târg istoric cu o vechime de jumătate de mileniu. Evenimentul are loc în Lugașul de Jos, județul Bihor, în perioada 9-12 iulie și vă așteaptă cu un program diversificat de la concerte, mini-fotbal, programe pentru copii, târguri preparate gustoase și invitați speciali. Vineri, pe scena târgului urcă Select Band, sâmbătă Popa Viana și Gheboasa, iar duminică Hana, Pintea, Aniela, Baneș Party Band, Vlăduța Lupău și Rapsozii Maramureșului, plus multe alte surprize. 9-12 iulie, în fiecare zi de la ora 10, vă așteptăm la Târgul Corvinilor 2026, o tradiție de 500 de ani.
2: Prețurile mici ies la atac. Tu unde te duci? Cumpără Delaco telemea de vacă în saramură 400 de grame la doar 15 lei și 99 de bani și Rexona deodorant spray diverse sortimente 150 de ml la doar 8 lei și 49 de bani. Prețuri pe bucată valabile la minimum 3 bucăți cumpărate. Program de vară zilnic 6.22. Atac, jos cu prețurile!
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
7: Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Ploi de vară ori soare arzător,
0: nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
3: Aici simți

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Vara asta, legenda continuă. Sute de cavaleri, ostași, domnițe și artiști din toată Europa iau cu asalt cetatea Oradea. Pregătește-te pentru bătălii colosale, spectacole incendiare și concerte cu Iris, Night Losers și Zen Garden U2 Tribute, sub egida partenerului ANG România. Festivalul medieval Oradea, 3-5 iulie. Cel mai mare festival medieval din vestul țării, organizat de Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea, în parteneriat cu Asociația Deus Vult. Programul complet îl găsiți pe pagina de Facebook Medieval Festival Oradea și pe festivalulmedievaloradea.ro.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
1: Simți muzica,

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: anilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Ritmul și pulsul verii le simți la Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Open a

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă. Așteptăm la Târgul Corvinilor 2026, un târg istoric cu o vechime de jumătate de mileniu. Evenimentul are loc în Lugașul de Jos, județul Bihor, în perioada 9-12 iulie și vă așteaptă cu un program diversificat de la concerte, mini-fotbal, programe pentru copii, târguri preparate gustoase și invitați speciali. Vineri, pe scena târgului urcă Select Band, sâmbătă Popaviana și Gheboasa, iar duminică Hana, Pintea, Aniela, Baneș Party Band, Vlăduța Lupău și Rapsozii Maramureșului, plus multe alte surprize. 9-12 iulie, în fiecare zi de la ora 10, vă așteptăm la Târgul Corvinilor 2026, o tradiție de 500 de ani.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica,

0: Iubim Oradea. Oradea. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vino la Pepco Alești, pe strada 1 decembrie, numărul 26 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
4: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: Vară faină, hituri și mai faine.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența. Come on!

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Story. Locker.

0: Transilvania.
1: FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: aceasta te răcorești cu muzica faină de la Radio Transilvania.
1: Simți muzica?
2: Transilvania simți diferența. Un local de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania.
3: Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Vrei să înveți la o universitate europeană? Universitatea din Oradea, un brand deja consacrat pentru sustenabilitate, parte a Alianței Europene EU Green, te așteaptă în cel mai frumos oraș Art Nouveau din România, Oradea. Alege dintre peste 150 de programe de studii la cele 15 facultăți ale Universității din Oradea. Studiază oricare dintre domeniile tehnic, umanist, socio-economic, medical sau cel al artelor, într-un campus modern european. Urmărește-ne pe uoradea.ro.
4: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
1: Iubim Oradea. Oradea. Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania. Talentata artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Vă așteptăm la Târgul Corvinilor 2026, un târg istoric cu o vechime de jumătate de mileniu. Evenimentul are loc în Lugașul de Jos, județul Bihor, în perioada 9-12 iulie și vă așteaptă cu un program diversificat de la concerte, mini-fotbal, programe pentru copii, târguri preparate gustoase și invitați speciali. Vineri, pe scena târgului urcă Select Band, sâmbătă Popa Viana și Gheboasa, iar duminică Hana, Pintea, Aniela, Baneș Party Band, Vlăduța Lupău și Rapsozii Maramureșului, plus multe alte surprize. 9-12 iulie, în fiecare zi de la ora 10, vă așteptăm la Târgul Corvinilor 2026, o tradiție de 500 de ani.
4: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Baby,

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Ploi de vară ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: publicitate.
1: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
2: Vara asta, legenda continuă. Sute de cavaleri, ostași, domnițe și artiști din toată Europa iau cu asalt cetatea Oradea. Pregătește-te pentru bătălii colosale, spectacole incendiare și concerte cu Iris, Night Losers și Zen Garden U2 Tribute, sub egida partenerului ING România. Festivalul medieval Oradea, 3-5 iulie, cel mai mare festival medieval din vestul țării, organizat de Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea, în parteneriat cu Asociația Deus Vult. Programul complet îl găsiți pe pagina de Facebook Medieval Festival Oradea și pe festivalulmedievaloradea.ro.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
5: Acel

0: Load the doors, hit you down.
1: Years from now, you'd be long gone.
0: Alese special pentru tine.
2: Acesta
0: este.
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Dacă eu aș fi știut prim ajutor, deznodământul ar fi fost altul. Și tu poți ajuta. Învață să salvezi o viață.
5: Crucea Roșie Română. Aici de 150 de ani.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
6: Let me tell you.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Vara aceasta te răcurești cu muzica faină de la Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.
3: No fighting.
4: We got the refugees.
3: No fighting.

0: Oradea. Oradea. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
1: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
2: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
3: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Aici.
5: Aici, de la început. Aici, când doare. Aici, când arde. Aici, când vine apa. Aici, când totul se schimbă.
6: Aici.
7: Aici, mereu când este nevoie.
5: Crucea Roșie Română. Aici, de 150 de ani.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
8: Life's like this.

0: transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
0: Pentru transilvaneni.
1: Acesta este
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Yeah, that's one and the game. And the

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: Relaxarea, odihna, vacanța.
2: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica,

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă! Așteptăm la Târgul Corvinilor 2026, un târg istoric cu o vechime de jumătate de mileniu. Evenimentul are loc în Lugașul de Jos, județul Bihor, în perioada 9-12 iulie și vă așteaptă cu un program diversificat de la concerte, mini-fotbal, programe pentru copii, târguri, preparate gustoase și invitați speciali. Vineri, pe scena târgului urcă Select Band, sâmbătă Popaviana și Gheboasa, iar duminică Hana, Pintea, Aniela, Baneș Party Band, Vlăduța Lupău și Rapsozii Maramureșului, plus multe alte surprize. 9-12 iulie, în fiecare zi de la ora 10, vă așteptăm la Târgul Corvinilor 2026, o tradiție de 500 de ani.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica,

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Nu oricine poate fi un pilot de curse. Însă și tu poți fi susținut de o echipă bună. Jani Cauciuc, vânzare de anvelope și jantă noi, schimb și vulcanizare, anvelope, echilibrare roți, reparat și recondiționat jante de aliaj. Adresa: strada Matei Corvin, numărul 163, telefon 0722 629 238. Jani Cauciuc, unic distribuitor în Bihor la anvelopele Point S, fabricat de Continental.
4: Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vino la Pepco Alești, pe strada 1 decembrie, numărul 26 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: Este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți
0: diferența. Iubim Oradea,
1: Oradea.
0: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: publicitate. Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
1: Vara asta, legenda continuă. Sute de cavaleri, ostași, domnițe și artiști din toată Europa iau cu asalt cetatea Oradea. Pregătește-te pentru bătălii colosale, spectacole incendiare și concerte cu Iris, Night Losers și Zen Garden U2 Tribute, sub egida partenerului ANG România. Festivalul medieval Oradea, 3-5 iulie. Cel mai mare festival medieval din vestul țării, organizat de Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea, în parteneriat cu Asociația Deus Vult. Programul complet îl găsiți pe pagina de Facebook Medieval Festival Oradea și pe festivalulmedievaloradea.ro.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica? Simți.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone. Un oraș mai curat începe cu gesturi simple. O sticlă pusă unde trebuie, un PET strivit înainte de reciclare, un carton pliat pentru a ocupa mai puțin spațiu. Folosește corect eco-insulele digitalizate din Oradea și contribuie la reducerea deșeurilor care ajung la depozitare. Împreună construim un oraș mai curat și un viitor mai bun. Campanie derulată în cadrul proiectului Dezvoltare, Modernizare și Completarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale la nivelul municipiului Oradea. De Primăria Municipiului Oradea. PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Vara aceasta te răcurești cu muzica faină de la Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Would you dance

0: în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă. Un oraș mai curat începe cu gesturi simple. O sticlă pusă unde trebuie, un PET strivit înainte de reciclare, un carton pliat pentru a ocupa mai puțin spațiu. Folosește corect ecoinsulele digitalizate din Oradea și contribuie la reducerea deșeurilor care ajung la depozitare. Împreună construim un oraș mai curat și un viitor mai bun. Campanie derulată în cadrul proiectului Dezvoltare, Modernizare și Completarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale la nivelul municipiului Oradea. De Primăria Municipiului Oradea. PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica,

0: contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Un oraș mai curat începe cu gesturi simple. O sticlă pusă unde trebuie, un PET strivit înainte de reciclare, un carton pliat pentru a ocupa mai puțin spațiu. Folosește corect ecoinsulele digitalizate din Oradea și contribuie la reducerea deșeurilor care ajung la depozitare. Împreună construim un oraș mai curat și un viitor mai bun. Campanie derulată în cadrul proiectului Dezvoltare, Modernizare și Completarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale la nivelul municipiului Oradea. De Primăria Municipiului Oradea. PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
4: Relaxarea, odihna, vacanța.
2: Oriunde.
4: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
2: Acest

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica,

0: iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Toate radiourile sunt la fel.
0: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
0: Diferit.
2: Simți muzica,
0: simți

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți

0: iubim.
1: Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: Vară faină, hituri și mai faine.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Oradea. Oradea. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica,

0: cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Ploi de vară ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
3: Aici simți

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.
3: Yo, man.
4: Yo.
3: Open up, man.
4: Yo, what do you want, man?
3: My girl just caught me.
4: You made her catch you?
3: I don't know how I let this happen.
4: With who?
3: The girl next door, you know?
4: Man.
3: I don't know what to do.
4: Say it wasn't you.
3: All right.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: vara aceasta te răcurești cu muzica faină de la Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența!

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania.
1: Iubim
0: muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania. Transilvania.
1: N-are rost, nu pot să schimb oricum ce-a fost. Am încercat, dar n-am putut să recâștig oameni pe care i-am pierdut de mult.

0: foc la cer să fac lumină, să lumineze noapte pașii. Știu, în urma lor privesc aleșii și pentru partea mea divină. Dau foc la cer să fac lumină, să-mi țină te ură pe drum. Azi mă uit la stele și le spun, hei, promit să încerc să fiu mai bun.
1: Iubim Oradea, Oradea. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

Acesta este Radio Transilvania. Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: and struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: și muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.